शवज्ञानम् तमाम् अल्लाह अल्लाह ईचे शीरिनस्तनाम् शीरोशकर्मी शवज्ञानम् तमाम् अल्लाह जल्ल जलालुहु الله الله الله الله الله الله الله الله